0: I det bløde mit, så kommer der lys. Der var lys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.